תוכידיק ושרוקו אלה ועדיק וחובפו מוועידיק וארשדו אלה סביליק וקומו בחוג'תיקה ותדיליק וסליק.